我哋必然就喺一个两极嘅世界里面，有人会好喜欢一样嘢，有人会好唔喜欢一样嘢，而我哋系可以做到嘅，就系一个中庸之道。不二嘅意思，我哋唔会去咗其中一边，俾某一边去绑住我哋。心嘅自由系我哋可以喺任何地方，我哋都好如实地去睇紧呢个世界。而我哋可以做嘅最简单、最直接